0: Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air.
1: Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya.